te remè avèk ani, pa exactement. Eske nou te gen fling? Oui. Eske nou te gen un? Eske nou te ansanm an moman donè? Oui, nou te ansanm an moman. Men vreman, nou pa remè ofisyèlman, kom si nan jou kwen te metaj ak